Number 52, Solus 32. Dated between 175 and 275 AD. Material, lead alloy. Motive, theft of clothing. The text is repetitive and formulaic, spelling mistakes possibly due to carelessness and perhaps haste. Folded four times. Solenus to the goddess Sulis Minerva. I give to your divinity and majesty my bathing tunic and cloak. Do not allow sleep or health to him who has done me wrong, whether man or woman, whether slave or free, unless he reveals himself and brings those goods to your temple. His children or his, and who to him also, sleep or health, cloak and the rest, unless they bring those things to your temple. Solinus Deve Sulis Minervai, atiduodu tavo dievybei ir didybei savo maudymosi tuniką ir apsiaustą. Neleisk miegoti ir neduok sveikatos tam, kas man padarė blogą. Ar vyras ar moteris? Ar vergas ar laisvas? Nebent atskleis, kai toks yra. Ir atneštos daiktus į šventyklą. Jo vaikai ar jo... Ir... Kas jam irgi? Miego ar sveikatos? Apsiaustą ir visą kitą? Nebent jie atneštų daiktus į tavo šventyklą. Kas jam irgi? Apsiaustą ir visą kitą? Nebent jie atneštų daiktus į tavo šventyklą. Ir? Kas jam irgi? Unless he reveals himself and brings those goods to your temple.